yeen bu cette heure ni soxlawu len doom yeen comme sen ay morom yow suma xey nga ni xujul jox ma sa dokk bi lamul téré jur doom yow comme tu es incapable trouver une bonne femme bu la meuna jurat man soxna soxlana ay sa dina dem outil la jabar